ai ơi. Mơ cả lẽ em có đây điệp mắt lòng nằm hối lưu là làm. Lưu à bi nếu đây hãy dù nắm nắng nòn. Hát mi thong mi treo nếu đây hãy phào coi đi nắng. Nắng mi vén lẽ rồi.

ôi bên lại thưa thề là ai, bên lại thưa thề là ai, chỉ tài nhồn mẹ ai không nắng má tài cho dâm. Ôi khi chỉ làm muốn quay quá